0: bona botho a botho
1: eno wa koine na come bia
2: Ohanesi ndị na-ege ntị ekene m unu ndị unu na-anụ ọnụ ha bụ ndị isi ụlọ ọrụ Abina and Juliet Herbal. Anyị ejirila akụrụngwa niile anyị ji arụ ọrụ wee bịa ebe a na-eme emume ngosipụta ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpakwọ ugbu a.
3: Ebe anyị ugbu a kpọmkwem bụ nọmba 2 Egetin Street by Stock Exchange before Onitsha Library opposite Onitsha Sports Complex, Onitsha, Anambra State.
2: Bịaba na stand 20. Akara ekwentị anyị bụ 0706270500. Gekwa nọ ntị o so otu ihe nke anyị maara anya ya nke ọma bụ gbasara nrịanrịa ụmụ nwoke. Nrịanrịa nwoke ahụ bụ gịnị? Adịghị ike nwoke, ị bụ nwoke na-anyụ mamịrị ugboro ugboro, ị gaala ụlọ ọgwụ hụ ndị ọkachamara, ha gwa gị n'eziokwu na ị nwere ọrịa mamịrị. Nwanne m, nke ahụ ga-abụ akụkọ mgbe ochie. Chetakwa n'eziokwu na agwa gị na ị nwere ọrịa mamịrị, marakwa na ebe ọ na-akpa ike nke ukwuu bụ n'anya nakwa ahụ nwoke. Ngwa ngwa ịchọpụtara ụdị ihe dị otu a, bịaba na stand 20. Akara ekwentị anyị bụ 0706270500. O nwere ụfọdụ ụmụ nwoke ọ na-abụ ha jee ịnyụ mamịrị, ihe ọbụla agaghị apụta. Ọ chọgodu ka ọnwa ike ya, ọ na-atụ kpọrọmkpọrọm, ọnwa anwa sị ka ọ chịa ya achịa, ọ dịka mposi ọ na-achọ ịpụta. Ngwa ngwa ị hụrụ onwe gị n'ụdị ọnọdụ dị otu a, burukwa n'obi na ọnọdụ ime ahụ gị agbanweela.
3: Ebe anyị ugbu a kpọmkwem bụ nọmba 2 Egetin Street by Stock Exchange before Onitsha Library opposite Onitsha Sports Complex, Onitsha, Anambra State.
2: Bịaba na stand 20. Akara ekwentị anyị bụ 0706270500. Mgbe ọbụla mmadụ butere nrịanrịa, ikekwe ọ na-ama na iji ya ama na-eji, ọ na-ekwe adị mma o. Ngwa ngwa ibutere nrịanrịa, chọbakwa ndị ọkachamara, ndị nwere akụrụngwa igwe eji enyocha ime ahụ wee marakwa ihe a ga-eme ụdị ọnọdụ dị otu ahụ. Anyị nọ na stand 20, ebe a na-eme emume ngosipụta ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpakwọ bụ nke na-aga n'ihu ugbu a.
3: Ebe anyị ugbu a kpọmkwem bụ nọmba 2 Egetin Street by Stock Exchange before Onitsha Library opposite Onitsha Sports Complex, Onitsha, Anambra State.
2: Bịaba na stand 20. Akara ekwentị anyị bụ 0706270500. Abina and Juliet Haba. Abina and Juliet Haba. Abina bụ nwa afọ mba Ghana, bịa lụọ Juliet bụ nwa afọ Igbo a mụrụ na mba Ghana. Anyị nọ na stand 20. Akara ekwentị anyị bụ 0706270500. Matakwa n'ụdị nrịanrịa dị etu a na-ahụta n'ahụ ụfọdụ ụmụ nwoke dịka ịgba ọnyụkwa n'ihu ọrụ, ị na-anyụ mamịrị, ọ na-atụ kpọrọmkpọrọm, maọbụkwa ichi mamịrị ka ị na-eje mposi, bụ nrịanrịa ndị a akpachapụghị anya wee nye onwe onye ezi nleta. Ya bịazie n'oge ikpeazụ nwebe ngalaba dịgasị iche iche, zụta ya na stand 20. Akara ekwentị anyị bụ 0706270500. Ịbụkwanụ nwoke, gị na nwunye gị ebiela ọtụtụ oge ma onweghị ọṅụ unu nwetara, o nwere ike bụrụ na ị gaala asị na ihe ahụ ezughị ezu. Enyela ndụ gị nsogbu ma ọlị, ngwa ngwa ị bịara na nke Abina and Juliet Haba. Ha ga-eji akụrụngwa igwe ha ji arụ ọrụ wee nyochaa gị, chọpụta ihe butere ike a, wee mara ihe a ga-eme ụdị ọnọdụ ahụ. Ọzọkwa bụ nwoke nke na-anyụ mamịrị, ọ na-atụ kpọrọmkpọrọm, ị nwere ike ịnọrọ ebe ị na-anyụ ya, ndị gị na ha yi eru ebe ha na-eje. Ọ bụ ya mere e ji wee chịkọba emume ngosipụta ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpakwụkwọ na-aga n'ihu.
3: Ebe anyị ugbu a kpọmkwem bụ nọmba 2 Egetin Street by Stock Exchange before Onitsha Library opposite Onitsha Sports Complex, Onitsha, Anambra State.
4: Ma ọ bụ chọta anyị n'isi ụlọ ọrụ anyị dị na nọmba 1 Nnobi Road by Eastern Mass Transit, Nnewi.
5: Ọ bụrụ na irute na Eastern Mass